0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, liebe Insan.
1: Fred på jorda bland alle mennesker.
4: Sitt deg i høya og stå mitt under skukka. Med solette.
5: Sitte,
6: Pace
5: in terra agli uomini di buona volontà.

0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, lieben Insan.
1: Fred på jorda bland alle mennesker.
4: Sitt deg I høya og stopp ikke du skukko. Med solette.
5: Sjøtje høpig, vei
6: Pace in terra agli uomini di buona volontà.

0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, liebe Insan.
1: Fred på jorda bland alle mennesker.
4: Sitt deg I høya, så vi kan huske på. Med solenter.
5: Pace
6: in terra agli uomini di buona volontà.